0: Laudetur Jesus Christus. Ju flet Radio Vatikani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit, Vatican News, kudo që ndodhen nga redaksia gjuhës shqipe. Në mikrofon Claudia Bumçi, Katarina Nushi e Dom David Gjugja. Ju transmetojmë programin e 19 gushtit.
0: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
1: Papa Leoni 14, gjatë audiencës së sotme të përgjithshme mbajtur paraditën Bazilikën e Shën-Pjedrit në Vatikan, ja kushtoi përsëri katekizmin e tij kushtetutës së Konsilit të dytë të Vatikanit, duke u ndalur te kapitulli 6 i këtij dokumenti, kushtuar muzikës dhe lidhjes së saj me liturgjinë. Leoni 14 rikujtoi se Kisha e ka konsideruar gjithmonë muziken një thesar të çmuar të jetës së saj.
2: Sacrosanctum Concilium del Concilio Vaticano II è dedicato alla musica sacra. Esso afferma: la tradizione musicale della Chiesa costituisce un tesoro d'inestimabile valore.
1: Sacrosanctum Concilium e përshkruan traditën muzikore të kishës si një thesar me vlerë të paqëmushme dhe thekson se kënga e shejt e bashkuar me fjalën e Zotit është pjesë përbërëse e liturgjisë solemne. Prandaj, sa më ngushtë lidhet muzika me veprimin liturgjik, aq më shumë ajo i shërben shejtërisë së kremtimit, tha Papa.
3: Duke u ndalur te kuptimi i këngës, Papa kujtoi një shprehje të Shën Augustinit.
2: Cantare è proprio di chi ama.
3: Cantare amantis est. Të këndosh është karakteristike atij që dashuron. Në këtë këndvështrim, kënga nuk është vetëm një formë artistike, por një mënyrë për të shprehur atë që zemra përjeton në lutje. Përmes saj, njeriu hapet ndaj hirit të Zotit dhe lejon që ai ta formojë nga brenda. Por kënga ka edhe një forcë tjetër, ajo bashkon. Kur shumë zëra bëhen një, dallimet mes njerëzve kalojnë në plan dytë dhe gjithë bashkohen lavdinë e Zotit. Pikrisht për këtë arsye, tha Papa, kënga mund të bëhet një shfaqje e vetë kishës, sepse në harmoninë e zërave bëhet e dukshme ajo bashkësi që qëndron në zemër tjetës së saj. Nga kjo pikpamje, muzika liturgjike nuk mund t'i nështrohet thjesht modave apo shijeve personale. Ajo duhet i përshtatet momentit që kremtohet, të ketë cilësi artistike dhe njëkohësisht t'jetë e kuptueshme dhe realizueshme nga bashkësia. Edhe tekstet e këngëve kanë një rëndësi të veçantë. Ato duhet jenë thella, por të kuptueshme dhe të frymëzohen kryesisht nga shkrimi shenjt, librat liturgjik dhe tradita shpirtërore e kishës.
1: Papa Leoni 14 u ndal gjithashtu edhe te pjesëmarrja aktive e besimtarëve, një prej temave qendrore të reformës liturgjike të Konsilit të dytë të Vatikanit.
2: Essa deve essere compresa a partire da una più grande consapevolezza del mistero che viene celebrato e del suo rapporto con l'esistenza quotidiana.
1: Të marrësh pjesë në liturgji nuk do të thotë thjesht të jesh fizikisht i pranishëm, por të hysh me vedije misterin e fesë që kremtohet dhe ta lidhësh atë me jetën e përditshme. Në këtë kuptim, kënga, përgjigjet e besimtarëve, psalmet, antifonat, por edhe heshtja e shejt bëhen mënyra konkrete të pjesëmarrjes. Leoni 14 kujtoi edhe i herë vlerën që dokumenti Konsilit të dytë të Vatikanit, Sacrosanctum Concilium, i jep këngës gregoriane, pa përjashtuar format e tjera të muzikës së shejt. Po kështu, Konsili i dytë i Vatikanit i kushton një rëndësi të veçantë organos, ndërsa lejon edhe instrumentet e tjera, përsa kohë që i përshtaten karakterit e shejt e kërmtimit liturgjik dhe ndimojnë besimtarët në lutje.
3: Në këtë kuadër hyn edhe inkulturimi. Traditat muzikore të popujve të ndryshëm, shpjegoi Papa, nuk duhen lënë më njanë, sepse ato janë pjesë e jetës fetare dhe shoqërore të komuniteteve. Kisha, Përkundrazi, është e thirrur t'i njoh dhe t'i vlerësoj ato, duke promovuar njëkohësisht një edukim të duhur të ndjenjes fetare. Një rol të rëndësishëm këtë proces ka shkolla Cantorum, e cila për papën është një mjet i rëndësishëm baritor, po aq i rëndësishëm është edhe formimi atyre që merren me muzikën liturgjike. Prandaj, etrit konciliar kërkojnë që në seminare, noviciate dhe shkolla katolike të promovohet edukimi dhe praktika e muzikës shenjtë, ndërsa këngëtarët dhe muzikantët pajisen me një formim të fortë liturgjik. Së fundi, Papa Leoni 14 e vendosi këtë reflektim mbi muzikën në liturgjinë vazhdën e traditës e tërëve të kishës. Duke kujtuar Shën Ignacin e Antiokis, ai solli përpara besimtarve imazhin e një kori ku secili zë bashkohet me të tjerët për të krijuar një harmoni të vetme. Është në fund fundit edhe një figurë asaj që kisha synon të jetë, një bashkësi njerëzish të ndryshëm që duke u bashkuar në lutje dhe në lavdinë e Zotit bëhen një zë i vetëm.
1: Në fund të audiencës së sotme të përgjithshme, Papa Leoni 14 nxiti për bashkëtesën pasore ndërmjet popujve dhe kujtoi se paqja nis nga çdo individ dhe është aspirat që duhet kultivuar në mënyrë që të bëhet universale. Duke u nisur nga koncepti paqes ofruar nga Shën Augustini në veprën e tij, qyteti i Zotit, Papa, në fund të audiencës, i nxiti të gjithë të kultivojnë në vetvete vedijen autentike të paqes dhe u kërkoi të punojnë konkretisht që të mund të japin jetë një bashkëtese harmonike ndërmjet njerëzve.
2: Abbiate la sincera consapevolezza che la pace è un bene prezioso e grande.
1: Duhet të keni vedije të sinqertë se paqja është e mirë dhe e çmuar dhe e madhe dhe se nevojitet një angazhim i fortë dhe i vazhdueshëm për ta realizuar, duke ndjekur me ndëshmëri udhët që e ndërtojnë dhe përforcojnë atë në shoqëri.
3: Në fjalët drejtuar më parë besimtarve polak, Papa Leoni 14 ofroi një udhëzim të saktë për të vënë praktik në mënyrë që të gjithë njerëzimit jetojë paqësisht.
2: La civiltà dell'amore si costruisce perdonando e vincendo il male con il bene.
3: Qytetërimi i dashurisë ndërtohet duke e falur dhe duke mposhtur të keqen me të mirë. Në këtë drejtim, Papa kujtoi dëshminë e Vladislao Findësh, meshtarit dhe polaku i parë i shpallur lum, martir i përsekutimit komunist, i cili e mbështeti shpirtërisht punën e Koncilit të Dytë Vatikanit, duke i angazhuar besimtarët në veprën konciliare të mirësisë me akte bamirësie dhe përtritje morale. Ai do të kujtohet në liturgjinë 23 gushtit, kur do të bie dita evropiane për kujtimit për viktimat e stalinizmit e të nazizmit.
2: Il 23 agosto si celebra la giornata europea di commemorazione delle vittime dello stalinismo e del nazismo.
3: Në një telegram të nënshkruar nga sekretari i shtetit Vatikanit kardinali Pietro Parolin, Papa siguron afërsinë e tij shpirtërore me të gjithë ata që janë prekur nga ngjarja tragjike ndodhur në Hungari, ja beson të ndjerët mëshirë Zotit dhe i lutet Zotit t'u jap ngushëllim familjeve të tyre.
1: Papa lutet për shtektarët polak që humben jetën në aksidentin tragjik në Hungari gjatë kthimit të tyre nga shtektimi në Medjugorje. Një aksident tragjik rrugor në Hungari u ka marrë jetën 12 shtektarëve polak, ndërsa 10 të tjerë kanë mbetur të plagosur rënd. Grupi po kthehej nga Medjugorje, kur autobusi me të cilin udhtonin doli nga rruga dhe u përmbys në Hungari. Lajmi i dhimbshëm ka prekur thellë edhe Papa Leonin, i cili ka shprehur afërsinë e tij shpirtërore me viktimat, të plagosurit dhe familjet e tyre. Në një telegram të nënshkruar nga sekretari i shtetit të Vatikanit, kardinali Pietro Parolin, drejtuar i peshqvive të diocezave nga vinin shtektarët, Papa shpreh dhimbjen e tij për ngjarjen dhe siguron lutjet e tij për të prekurit. Në mesazhin e tij, ati shejt Leoni 14 i beson mëshirës së Zotit ata që humben jetën gjatë kthimit nga shtektimi i tyre i fesë. Papa lutet që Zoti t'u jap ngushëllim familjeve që po përballen me këtë humbje të rëndë dhe forcë të plagosurve në përballimin e pasojave të aksidentit. Duke ju drejtuar veçanërisht atyre që, si shprehet telegrami, kanë përfunduar shtektimin e tyre toksor, Papa ofron lutjet e tij të veçanta dhe i beson duart e mëshirshme të Zotit. Në fund, Ati Shejt Leoni 14 kërkon ndërmjetësimin e zojës së bekuar të Çestohovës dhe u jep të gjithëve të bekimin e tij apostolik si shenjë e ofërsisë atrore dhe shpresës së krishterë.
3: Aksidenti ndodhi gjatë natës në 15 e 16 gushtit në autostradën M3 pranë Mezokereshtës, rreth 140 km në lindje të Budapestit. Në autobus ndodheshin 59 persona e sipas rindërtimit paraprak, autobusi doli nga rruga dhe përfundoi në një kanal duke u përmbysur. Një nga pistat që po shqyrtohet është mundësia që shoferin ta ketë zënë gjumi. Ndërkohë, hetimet për të përcaktuar shkaqet e sakta të aksidentit vijojnë. Dhimbjen dhe solidaritetin me viktimat, plagosurit dhe familjet e tyre e kanë shprehur edhe konferencat i peshnorë të Kishës Katolike të Polonisë dhe të Hungarisë. Ngjarja ka lënë pas një dhimbje të madhe në komunitetet nga vinin shtektart, ndërsa lutjet dhe mesazhet e ngushëllimit janë drejtuar për familjet që humbën të dashurit e tyre në këtë tragjedi.

0: Vijojmë edhe sot me Jezusin e Nazaretit, programin që tregon historinë e jetës Jezusit, libër i shkruar nga drejtori editorial i dikasterit ton Vatikanas për komunikimin Andrea Tornielli.
1: Episodi i sotëm, i dhjeti, titullohet Takimi me djallin, tundimet në shkretir. Pas pagëzimit, Jezusi i rifilloi shtektimin në përshkretir, eci për një kohë të gjatë mbi tokën e tharë dhe të qarë nga dielli, e këmbët i prekën vetëm gurë që ja shkatruan sandalet, si ferrat e barin e thatë. U ngjit rreth 500 metra mbi nivelin e detit, në majt të malit ku qenvrarë Makabejt e fundit, vend me pamje nga lugina e Jordanit. Shikoj aty një shkëmb të dalë që krijonte një lloj tende natyrore, nën të cilën mund të gjej pak hije. Tregur të lëmuar nga koha, do të ishin shtrati i tij. Nisi të lutet, ndërsa shikonte skuqjen e Perëndimit, ende një zgjuar gjatë gjithë natës së parë. Pasi e ftohtë ta therse, zëvëndsoj papritur vapën e thatë të ditës. Është Zot, por tani takohet me atin si njeri, duke ndjerë dhembjet e uris, djegje në fyt nga mungesa e ujit, vetmin e pafundme dhe të heshtur të shkretirës. Shumë ditë dhe net kalojnë kështu, e sa më shumë e braktis forca, aq më shumë braktiset te ati. Është aty për një qëllim, për dikën. E pikrisht atëherë e shikon, rreth orës 3 të pasdites, ora më e nxehtë, e sheh në distancë, por nuk është i sigurt nëse është realitet apo iluzion, për shkak të një loje drite. Ai i afrohet ngadalë, me trupin e mbështjellë me pelerinë të errët e me kapelë të bardhë prej cohe në kokë. Nuk duket se ka lodhur kalimi i shkretirës as pak. Jezusi mbetet i ulur në shkëmb, ndërsa ai burrë shqetësues i shkathët, me gjymtyr të gjata, me sy depërtuese, me buzë shumë të holla, fillon t'i flasë si të njiheshin prej kohësh. Është djalli, që sa ka që pyet, çfar po bën këtu vetëm? Jezusi e shikon për një qast, po nuk përgjigjet, e vjon të lutet. Me ty po flasë, më dëgjon apo jo? Eja me mua brigjeve të lumit e do të gjejmë ujë e bukë. Edhe një herë, Jezusi hesht. Të njohë mirë e di apo jo, të njohë e di kush je dhe pse je këtu, por duhet të më besosh e sidomos të më ndjekësh pas. Përsëri, asnjë përgjigje. Djallit i duhet të tregoj se është pikërisht ai, djalli. Ti lutesh të gjithë pushtetshmit ta mshuar, por tani je këtu në tokë, në mbretërinë time, njeri ndërmjet njerëzve. Këtu do të jesh më mirë nëse më beson. Je i mirë, por nuk ka kuptim ta flijosh vetëm për njerëzit. Ani me kë? Me ata që mendojnë veç për të fituar para, për të ngrënë e për t'i kënaqur shqisat e tyre. S'ke pse vuan për ta. Shton e pret gjigje. Asnjë reagim nga Jezusi, edhe pse balli i tij mbulohet me bula djerse e dhembjet e uris vjojnë t'ja trazojnë stomakun. Ai tjetri e shikon e ndryshon melodi. Qyqari ti sa i uritur je, tani për tani nuk kam buk me vete, por nëse do, mund t'i kthesh këto gur në buk aromatike, mund t'i shndrosh këto ferra në hurma aromatike e këtë rërë në mjalt, mund t'a shuaj murin së bashku, mjafton të duash, pason heshtja. Atëherë, a i e sfidon. Nëse je biri i Zotit, urdhro që këta gur të bëhen buk. Jezusi ngre kokën dhe flet me zë të dobët. Është shkruar, njeriu nuk do t'jetoj vetëm me buk, por me çdo fjalë që del nga goja e Zotit. Shejtani e dredh me njëherë fjalën, i thotë se do t'a çoj në majtë tempullit të Jerusalemit për t'i parë poshtë nga pika më e lartë njerëzit që ngjajnë me bubrrecat. I shpjegon se edhe priftrinjt janë njerëz të kompromentuar dhe e nxit të tregoj se është Perëndi i gjithpushtetshëm, duke u hedhur në boshllëk në mënyrë që engjëjt t'i vinë në ndihmë. Nëse je biri i Zotit, hidhu poshtë, sepse është shkruar, ai do të urdhërojë engjëjve të tij, e ata do të ambartin në duart e tyre, që këmba e tij të mos ndeshet në ndonjë gur. Jezusi ju përgjigj. Është shkruar edhe, nuk duhet ta vësh në provë Zotin, Perëndin tënd. Shejtani kërcëlloi dhëmbët tetë i pakënaqur. Jezusi nuk do të dialogojë me të. E pasi reziston për të sprapsur sulmet e tij, përdor simburoi vetëm fjalën e Perëndis, Atit të vet. I mallkuari përpiqet të bëjë një sulm të fundit, ndonse e di se as këtë herë nuk do të jetë në gjendje ta bindë. Shpalos para syve të lodhur të Nazarenasit të gjitha mbretëritë e tokës me bukuritë e tyre. Qytete të lulëzuara, monumente gigante, ushtri të fuqishme, thesare dhe pasuri, pallate madhështore perandorake. E i thot, të gjitha këto mrekulli do t'i jap, nëse duke rënë para këmbëve të mia, do t'ma adhurosh. I lutet që të kënaqë dëshirën për t'u nderuar si Zoti kësaj toke. Atëherë Jezusi rifiton forcën. Ngrihet dhe duke e parë shejtanin në bebe të syrit, këtë herë me zë bubulues i thot, "Larg qoftë, shejtan, sepse është shkruar, do të adhurosh Zotin, Perëndin tënd, dhe vetëm atij do t'i shërbesh." Një britmë thersë shpon heshtjen e shkretirës. Krijesa misterioze me fytyrën e paqartë njerëzore, përdridhet si bishë plagosur dhe duket sikur shkrihet e zhduket nga erdhi. Jezusi larton sy drejt qiellit, duke falendëruar Atin që i dha forcë të qëndrojë. Pastaj shembet, i djersitur mbi gur. Atëherë engjëjt i fryn pak fladit për ta freskuar. Euria e tij shuhet e ai bie në gjumë të thellë.
2: Dëgjuat Radio Vatikanin Gjuhën Shqipe, këtu të nderuar dëgjus përfundon programin i sotëm. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e mirë u dëgjofshim nesër.
0: Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, jurojm paq e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vaticanit, Vatican News, kudo që ndodhen nga redaksia gjuhës shqipe. Në mikrofon Katerina Nushi, Claudia Bumçi e Dom David Gjugja. Ju transmetojmë programin e 20 gushtit.
0: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
2: Para ditën e sot me 20 gusht, Papa Leoni 14 priti Presidentin e Republikës Libanit, Josef Aoun, në Palatin Apostolik të Vatikanit. Njoftimi u dha nga sala shtypit të Sidis së Shenjtë. Aoun u takua më pas me Sekretarin e Shtetit të Vatikanit, Kardinalin Pietro Parolin, i shoqëruar nga Sekretari për Marrëdhëniet me Shtetet dhe Organizatat Ndërkombëtare, im Zot Paul Richard Gallagher. Në qendër të bisedimeve të përzemërta, ishte marrëveshja kornis tripalshe nënshkruar në Washington nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, Izraeli dhe Libani me 26 qershor, me synimin për të stabilizuar kufit jugor të Republikës Libanit dhe për arritjen një paqe të drejtë dhe qëndrueshme. Selia Shenjt, duke shprehur kënaqësin për nënshkrimin e dokumentit, thuhet në komunikat, shprehu shqetësime serioze lidhur me vështirësitë që pohasen zbatimin e tij dhe siguroi mbështetjen e saj për përpjekjet që shkojnë në këtë drejtim.
3: Në një deklaratë të publikuar në faqin e internetit të presidencës libanese, presidenti Josef Aoun thekson mirënjohjen e tij ndaj Papës Leonit të 14 dhe Selis së Shenjtë për të gjitha përpjekjet në mbështetjet e Libanit, duke kërkuar vijimin e përkrahjes për kërkesat e Beirutit, veçanërisht për të detyruar Izraelin të zbatojë kushtet e marrëveshjes kornis të nënshkruar nën kujdesin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës më 26 qershor. Aoun i bën thirrje Izraelit të ndërprejë sulmet e tij të përditshme, të cilat dëmtojnë sidomos civilët, infrastrukturën dhe fshatrat në jug të vendit, si edhe të tërhiqet nga territoret e pushtuara me qëllim rindërtimin e objekteve të shkatëruara dhe kthimin e personave të zhvendosur. Aoun, vazhdon deklarata e presidencës libaneze, thekson se këto masa duhet të shoqërohen me zgjerimin e autoritetit të shtetit libanez në të gjithë territorin e tij.
2: Takimet në Vatikan bën një kohë tension është mëdha, veçanërisht në Libanin jugor, ku sulmet vazhdojnë pavarësisht nga armpushimi i përkohshëm i nënshkruar me Izraelin me 17 prill. Shteti judaik pretendon se ka në shënjestër vetëm infrastrukturën dhe luftëtarët e Hezbollahut, por Beiruti vazhdon të denoncojë operacionet ushtarake izraelite. Në sfond mbetet amullia politike për të ardhmen e Libanit jugor, pa një datë të caktuar për raundën e 8 të bisedimeve të ndërmjetësuara nga Shtetet e Bashkuara, që synojnë zbatimin e marrëveshjes kornis ndërmjet dy vendeve dhe krijimin e një ujë drejt paqes.
1: Konferenca i peshqvore Kishës Katolike në Peru ka publikuar lutjen zyrtare për vizitën apostolike të Papës Leoni 14 në vend nga data 11 deri me 17 nëntor të arshëm. Nisma synon të përgatis bashkësit katolike të Perus për këtë takim dhe të kërkoj që prania e Papës të kontribuoj në ripërtritjen e fesë, forcimin e shpresës dhe lulëzimin e paqes. Ne e presim vizitën e Leonit 14 me gëzim të madh, sepse prania e Papës ndërmjet nesh do të jetë dhuratë vërtet për popullin ton dhe mundësi për të ripërtrirë besimin ton, për të forcuar shpresën dhe për të ecur së bashku si kish në shërbim të Ungjillit, deklaroi im Zot Carlos Camader, kryetari i konferencës i peshqvore të Kishës Katolike të Perus e i peshqev i Lurinit. Lutja e botuar nga Kisha Katolike në Peru pasyron një nga mesazhet kryesore të papnisë Leonit 14, ftesën për të ndërtuar paqen e çarmatosur dhe çarmatosse, të aftë për të transformuar konfliktet, për të ndaluar dhunën, për të kapërcyer urrejtin e për të hapur shtigje uniteti brenda popullit të Zotit. Kisha Katolike Peruviane theksoi gjithashtu edhe lidhjen e veçantë të Papës Prevost me vendin që rrjedh nga vitet e tij të shërbesës baritore në Peru, si dhe rolin e tij të mëparshëm si nënkryetar i konferencës i peshqvore peruviane. Në këtë kuptim, vizita e tij e arshme u quajt kohëhiri për kishën dhe shoqërinë në Peru. Lutja e Kishës Katolike të Perus ja beson vizitën apostolike të Papës Shën Maris në nëse Kishës, Shën Turibit të Mongoehos dhe shëtorve të Peruvian. Kërkon edhe që takimi me Papën të mundësoj ripërtritjen e shpresës dhe forcimin e paqes në mbar vendin. Kujtojmë se vizita e Papës në Peru do të mbahet nga data 11 deri me 17 nëntor të arshëm e do të përfshij qytetet Lima, Callao, Pucallpa, Cusco dhe Siclayo. Në pritje të kësaj ngjarjeje, Kisha Katolike Perus i fton qytetarët e besimtarët t'i hapin zemrat e të jetojnë në bashkim vëllazërore solidaritet me qëllim që të mirë presin mesazhin e Papës, mesazhin e paqes, të dialogut dhe të pajtimit, të cilin Papa Prevost do t'ja drejtoj popullit të Zotit në Peru. Së fundi, Episkopati Peruvian i falenderon ata që do të kontribojnë për përhapjen e lutjes zyrtare dhe i nxit besimtarët marrin pjesë aktive në përgatitjen shpirtërore për vizitën e Leonit 14.
3: Shpatat e veta do t'i kthejnë në plor e heshtat në draprinj. Isaia profete ndorroi kështu një kohë kur popujt e tokës do t'a shndronin atë që e shkatron ekzistencën në mjete që përkundrasi e mbështesin. Por sot, bota përjeton paradoksin e përshpejtimit të shkatrimit të ekuilibrit të krijimit, duke i shkaktuar vetes dhimbje dhe vuajtje. Shkretë të tjera të jashtme të cilat janë pasqyra të një thatësire të brëndshme, etike dhe kulturore, kululzojnë vetëm humbja e ndjenjës së kufive, dëshira për dominim dhe ndjekja e fitimit të menjëhershëm. Këto janë disa nga konceptet e shprehura nga Papa Leoni 14 në mesazhin e botuar sot, 20 gusht, për ditën botërore të lutjes për kujdesin ndaj krijimit, e cila kremtohet më 1 shtator.
2: Në tekst, Papa vren se krizat që po mbytin shoqërinë sotme janë të lidhura e përbëjnë një plagë të vetme, e cila mund shërohet vetëm nëpërmjet paqes, jo me paqen e botës si përfasore dhe kalimtare, por me harmoninë që buron nga dashuria e përjetshme e Krishtit dhe nga kujdesi i tij për çdo njeri. Megjithatë, ky premtim paqe është në kundërshtim të plotë me realitetet në pjesë ndryshme të botës. Nga fusha e betejës, konfliktet ndikojnë në shkatrimin e mëtejshëm të ambientit. Nxitet kështu një cikël vicioz që ndot burimet themelore si ajri dhe uji. Më pas, minohet siguria ushqimore, duke sjellë varfëri, pabarazi dhe tensione të reja shoqërore, shkaqet për luftë. Lufta, shkruan Leoni 14, është dështim i thellë i njerëzimit, edhe në kujdesin për krijimin që i është besuar. Nuk është vetëm dështim politik, por edhe moral i shpirtëror. Me rënje në dëshira të smura dhe në keq përdorimin e lirisë dhe të pushtetit njerëzor, lufta është kundër dëshmie ungjillit paqes.
3: Në prishin e harmonisë së botës, Papa nuk sheh vetëm probleme në sisteme e struktura, por një çekuilibrim më të thellë, të rrënjosur në zemrën e njerëzit. Brenda secilit prej nesh banojnë dëshira kontradiktore dhe luftra të thella, dashuria dhe indiferenca, e vërteta dhe iluzioni, drejtësia dhe padrejtësia. Konfliktet që e mundojnë njerëzimin janë shprehja e jashtme e konflikteve dhe përçarjeve të brendshme. Kur zemra mashtrohet, marrëdhëniet vuajnë dhe strukturat që ndërtojmë fillojnë ta pasqyrojnë këtë çrregullim. Leoni 14 huazon metaforën e përdorur nga Papa Benedikti 16 në homilinë e tij gjatë meshës për fillimin e papnisë. Shkretirat e jashtme po shumohen në botë, sepse shkretirat e brëndshme janë bërë teje të gjëra. Ajo që thyhet nga jashtë është e thyer edhe nga brënda. Prandaj, për ta reformuar shoqërinë, duhet filluar nga ripërtritja e zemrës.
2: Shpresa e Izais profet kthehet sot në thirrje për ta transformuar të keqen në jetë. Një kthesë që nuk mund të mos përfshi zemrën, por që ka nevojë për atë që shëron, Zotin. Ajo që përdoret për shkatrim mund të orientohet sërish drejt jetës, drejt kujdesit për të varfrit e të uriturit, drejt mbrojtjes së krijimit. Kjo është rruga e kthesës vërtet ekologjike, në të cilën ndikimi i takimit me Jezu Krishtin shprehet qartë marrëdhëniet me botën përrreth nesh. Këto janë sfidat më dha, pranon Papa, sepse ekosistemet që janë besuar njerëzimit janë të shumta, nga krijimi te marrëdhëniet te vet individualiteti ynë. Ati shenjt fton t'ja besojmë vetveten Zotit paqes, i cili nuk na lë pa mjetet e shërimit dhe të shndrimit. T'imagjinojmë një botë në cilën energjitë e shpenzuara aktualisht për luftën të orientohen drejt zhvillimit gjithanshëm njerëzor, kapërcimit të varfrisë, mbrojtjes së dinitetit njerëzor dhe pajtimit nëmjet popujve të ndarë. Një vizion i tillë pasqyron besimin në ardhjën e martrisë së Zotit.
3: Armët e shkatërimit, thekson Papa Leoni XIV, nuk janë mjete për arritjen e paqes. Ajo arrihet përmes së vërtetës, dialogut, durimit, mirësisë, drejtësisë, mëshirës, mirëkuptimit, kujdesit dhe dashurisë. Detyra për t'i vënë në jetë këto vlera na bën bashkëpunëtor në veprën e ripërtritjes së Zotit. Kështu do të shkojmë ngadalë, por me siguri, nga shkretira në kopsht, nga ndarja në bashkim dhe nga dhuna në paqe. Zoti na dhën guximin ta ndjekim këtë rrugë në mënyrë që në kohën tonë shpatat të kthehen vërtet në plorë, premtimi i Ungjillit të zërrojnë më të thella në botën tonë dhe paqja e Krishtit të mbretërojë mbi të gjithë krijimin, përfundon Ati i Shenjtë.
1: Në Taranto të Italisë kanë nisur lojrat e 20 mesdhetare, ku marrin pjesë më shumë se 4000 sportistë nga 26 vende të ndryshme të mesdheut, si edhe skuadra e vogël Atletica Vaticana, shoqata sportive Selisë së Shenjtë. Në meshën kremtuar në katedralen e Shën Kataldit, kryepeshvi Tarantos Imzot Minjero theksoj se sporti nuk është vetëm garë, por edhe një mundësi për të ndërtuar paqen, solidaritetin dhe vllazërinë. Papa Leoni XIV në një telegram të dërguar me këtë rast përmes kardinalit Pietro Parolin uroi që këto lojra të bëhen një mundësi për të ndërtuar ura midis kulturave dhe popujve, duke nxitur mikpritjen, solidaritetin dhe paqen. Ati Shejt i ftoi sportistët të jetojnë garat me miqësi, vllazëri dhe korrektësi. Papa thekson se edhe pse sporti nuk mund t'i ndalë më njëherë luftrat dhe konfliktet, sporti mund të sjellë një erë të re shpresë dhe të tregoj se një njerëzim me vëzëror është i mundur. Në përmjet takimit me sportistë të kulturave, feve dhe vendeve të ndryshme, sporti na mundëson bukurinë e bashkëtesës në ndalime dhe na ndihmon të ndërtojmë një familje njerëzore që jeton në paqe dhe respekton lirinë.
4: Qelsi i fjalëve të kishës.
3: Që nga enciklika Rerum Novarum, doktrina shoqërore e kishës e ka vendosur punën në qendër të çështjes sociale, duke i njohur atë si qelsin thelpsor për të kuptuar dinjitetin dhe zhvillimin e personit. Punë nuk do të thotë vetëm të sigurosh të ardhura, përmes saj krijojnë marrëdhënie, kontribuohet në të mirën e përbashkët, mbështeten familjet dhe vihen në shërbim të gjithëve aftësitë dhe talentet. Prandaj ndihmat ekonomike, duke filluar nga ato shtetërore, edhe pse të nevojshme në raste emergjencash, nuk mund ta zvendësojnë synimin për t'i garantuar çdo njeriu mundësinë për të jetuar me dinjitet përmes punës së tij.
2: Automatizimi, robotika dhe inteligjenca artificiale po e ndryshojnë me shpejtësi botën e punës. Në enciklikën Magnifica Humanitas, të cilën po përshkojmë së bashku në emisionet e Sejntës, Papa Leoni XIV kushton rëndësi të veçantë këtyre ndryshimeve. Teknologjia mund të lehtësojë veprimtaritë më të rënda, të përsëritshme ose të rrezikshme, por nuk është automatikisht sinonimi i përparimit njerëzor, vren Ati Shenjtë. Ka rrezik që punëtorët të detyrohen të përshtaten ritmeve të makinave në vend që teknologjia të projektohet në shërbim të tyre. Ky është skenari që do të shqyrtojmë në emisionin e sotëm. Në këtë skenar, inteligjenca artificiale mund të skualifikoj punëtorët, çtoj mbikëqyrjen duke bërë të tepruar dhe ta shndroj punën një varg detyrash të ngurta e të përsëritura. Sfida është pra, projektohen inovacione që vendosin njeriu në qendër dhe jo vetëm produktivitetin e tij.
3: Transformimi digital e vën në pasërish me forcë problemin e papunësisë, të cilin shëngjon pali dytë e pati cilësuar si një të keqe të rëndë shoqërore. Nëse inovacioni synon kryesisht uljen e kostove dhe rritjen e fitimeve, ka rrezik që vendet e punës të shkurtohen me shpejtësi, me pasoja për familjet, të rinjt dhe ekonomitë lokale. Kështu mund të thellohet hendeku ndërmjet një pakice shumë të specializuar dhe të mirë paguar dhe shumicës që përballet me paga të ulta dhe pasigurinë rritje. Për më tepër, tranzicioni nuk është i njëjtë kudo. Ekonomit më të pasur apo ecin me shpejtësi drejt automatizimit, ndërsa rajonet e tjera mbeten të bllokuara ndërmjet rinovimit të pjesëshëm teknologjik dhe punës njerëzore të nënpaguar. Prandaj nevojiten përgjigje kombëtare dhe lokale në gjendje për t'u përshtatur realiteteve të ndryshme.
2: Puna është shumë më tepër se një mjet për të siguruar jetesën. Ajo është një hapësirë përgjegjësie, marrëdhënies dhe pjesëmarrje në bashkësi, një shoqëri që jep pun vetëm një pakice, ka rrezik të kaloj në për një paradoks. Përparim i madh teknologjik i shoqëruar me një regres të thellë njerëzor dhe shoqëror. Për këtë arsye, mundësia për punë duhet mbetet objektiv parësor i politikave publike dhe kriter për të vlerësuar cilësinë e çdo modeli zhvillimi.
3: Përballë revolucionit digital nuk mjafton të ndërhyhet pasi vendet e punës janë zhdukur. Duhet të parashikohet dhe të orientohet ndryshimi përmes rregullave të përbashkëta, me përfshirjen e institucioneve, të sindikatave, të sipërmarrjeve dhe të komunitetit shkencor. Çdo proces automatizimi duhet të shoqërohet me masa për mbrojtjen e punësimit, formimin e vazhdueshëm, rikualifikimin dhe pjesëmarrjen e punëtorëve. Përgjegjësia e firmave të ndryshme duhet të përfshijë edhe cilësinë e dinjitetin e punës. Vetëm në këto kushte inovacioni mund të bëhet aleat i njerëzit, duke liruar kohë dhe aftësi krijuese për të. Përndryshe, teknologjia ka rrezik të shndërrohet nga mjet përparimi në përshpejtues të ri të pabarazive.
2: Sot, 20 gusht, kalendari kishtar përkujton Shën Bernardin e Kjaravales, abat e dietari kishës, themelus i urdhit Qesterçens, jetoi në shekullin e 12, numrohet në mjet dietarve të kishës e njihet si një nga etrit e saj të fundit që mblodhi me aftësi e urti trashëgiminë e pasur të doktrinës patristike. Njohja e Zotit na tregon vërtetën e qenjes sonë. Të nisemi nga humaniteti ynë për të arritur në zemrën e Zotit dhe aty të zbulojmë vërtetën për veten, për jetën tonë, për shpirtin tonë. Është një rrugë që mund të shndrojë kalushmërinë dhe pa përsosmërinë e ekzistencës njerëzore, në një dritare të hapur drejt dashurisë pafundme dhe të përsosur të Zotit. Dhe pikrisht, ky udhtim shpirtëror e karakterizoi përpjekjen e Shën Bernardit Kjaravales, murg qistercens i shpallur doktor i kishës në vitin 1830, si dëshmitar dhe studiuos i jetës hyjnore. Rigoroziteti i tij monastik, por edhe aftësia e tij për t'u thelluar në hulumtimin rreth jetës së Zotit, e bëjnë atë një mësues ende aktual për Evropën dhe mbar botën.
3: Në abacin e Kjaravales, Bernardi, në moshën 25 vjeçare, rishikoi rregullën e Shën Benediktit, por pa i prekur parimet themelore: punë, thjeshtësi, lutje, përkor e varfëri. Më pas, Bernardi me shokët e tij vendosin të mbajnë zhguna të bardhë. Lindi kështu urdhri murgar Qistercens. Shën Bernardi themeloi 68 manastire, të cilat përveç se qendra fetare, u bën edhe shkolla të kulturës, të bujqësisë e të punës së dorës. Shtektoi në mbar Evropën në shërbim të papës për të çuar paqen ndërmjet kombeve, por e gjithë kjo veprimtari e hedhshme nis nga heshtja e thellë e lutjes, sepse për të gjëja më e rëndësishme është të kërkoj Zotin.
2: Vdiq në vitin 1153. Po kujtojmë një fragment nga jetëshkrimi Shën Bernardit me një lutje drejtuar Virgjës Marie, shkputur për njërës nga homilitë e tij më të bukura. Në rreziqe, në angshti, në pasiguri, mendo gjithni për Marin, lutju Maris, emrin e saj ta kesh gjithni në buz, gjithni në zemër, e me që kërkon ndim nga lutja saj, mos e harro kur shemblën e jetës Maris, nëse e ndjek, nuk do dredhosh rrugë, nëse i lutësh, nuk mund dëshprohesh, nëse menon për të, nuk mund gabosh, nëse ajo të mban, nuk mund të rrëzohesh, nëse të mbron, nuk duhet kesh frikë nga asgjë, nëse të prin, nuk do të lodhesh, nëse të përkra, do të arrish patjetër tek caku.
4: Dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën shqipe. Këtu të nderuar dëgjues përfundon programin i sotëm. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e mirë u dëgjofshim nesër. Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus. Ju flet Radio Vatikani. Dëgjues të nderuar, jurojm paq e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemërt të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit, Vatican News, kudo që ndodhen nga redaksia e gjuhës shqipe. Në mikrofon Katerina Nushi, Claudia Bumçi e Dom David Gjugja. Ju transmetojmë programin e 20 gushtit.
0: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
2: Para ditën e sot me 20 gusht, Papa Leoni 14 priti Presidentin e Republikës Libanit, Josef Aoun, në Palatin Apostolik të Vatikanit. Njoftimi u dha nga sala shtypit të Selisë së Shenjtë. Aoun u takua më pas me Sekretarin e Shtetit të Vatikanit, Kardinalin Pietro Parolin, i shoqëruar nga Sekretari për Marrëdhëniet me Shtetet dhe Organizatat Ndërkombëtare, im Zot Paul Richard Gallagher. Në qendër të bisedimeve të përzemërta, ishte marrëveshja Kornis Tripalshe, nënshkruar në Washington nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, Izraeli dhe Libani me 26 qëshor, me synimin për të stabilizuar kufit jugor të Republikës Libanit dhe për arritjen një paqe të drejtë dhe qëndrueshme. Selia e Shenjtë, duke shprehur kënaqësinë për nënshkrimin e dokumentit, thuhet në komunikat, shprehu shqetësime serioze lidhur me vështirësitë që pohasin zbatimin e tij dhe siguroi mbështetjen e saj për përpjekjet që shkojnë në këtë drejtim.
3: Në një deklaratë të publikuar në faqen e internetit të presidencës libanese, presidenti Josef Aoun thekson mirënjohjen e tij ndaj Papës Leonit të 14 dhe Selisë së Shenjtë për të gjitha përpjekjet në mbështetjet të Libanit, duke kërkuar vijimin e përkrahjes për kërkesat e Beirutit, veçanërisht për të detyruar Izraelin të zbatojë kushtet e marrëveshjes Kornis të nënshkruar nën kujdesin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës më 26 qershor. Aoun i bën thirrje Izraelit të ndërprejë sulmet e tij të përditshme.

0: Shteti judaik pretendon se ka në shënjestër vetëm infrastrukturën dhe luftëtarët e Hezbollahut, por Beiruti vazhdon të denoncojë operacionet ushtarake izraelite. Në sfond mbetet amullia politike për të ardhmen e Libanit jugor, pa një datë të caktuar për raundën e 8 të bisedimeve të ndërmjetësuara nga Shtetet e Bashkuara, që synojnë zbatimin e marrëveshjes kornizë ndërmjet dy vendeve dhe krijimin e një udhe drejt paqes.
1: Konferenca IPEshkvore e Kishës Katolike në Peru ka publikuar lutjen zyrtare për vizitën apostolike të Papës Leoni 14 në vend nga data 11 deri me 17 nëntor të arshëm. Nisma synon të përgatis bashkësit katolike të Perus për këtë takim dhe të kërkoj që prania e Papës të kontribuoj në ripërtritjen e fesë, forcimin e shpresës dhe lulëzimin e paqes. Ne e presim vizitën e Leonit 14 me gëzim të madh, sepse prania e Papës ndërmjet nesh do të jetë dhuratë vërtet për popullin ton dhe mundësi për të ripërtrirë besimin ton, për të forcuar shpresën dhe për të ecur së bashku si kish në shërbim të Ungjillit, deklaroi im zot Carlos Camader, kryetari i konferencës IPEshkvore të Kishës Katolike të Perus e IPEshkëv e Lurinit. Lutja e botuar nga Kisha Katolike në Peru pasyron një nga mesazhet kryesore të papnisë Leonit 14, ftesën për të ndërtuar paqen e çarmatosur dhe çarmatosse, të aftë për të transformuar konfliktet, për të ndaluar dhunën, për të kapërcyer urrejtin e për të hapur shtigje uniteti brenda popullit të Zotit. Kisha Katolike Peruviane theksoi gjithashtu edhe lidhjen e veçantë të Papës Prevost me vendin, që rrjedh nga vitet e tij të shërbesës baritore në Peru, si dhe rolin e tij të mëparshëm si nënkryetari konferencës IPEshkvore Peruviane. Në këtë kuptim, vizita e tij e arshme u quajt kohiri për kishën dhe shoqërinë në Peru. Lutja e Kishës Katolike të Perus ja beson vizitën apostolike të Papës Shën Maris në nëse kishës, Shën Turibit të Mongohehos dhe shitorve të Peruvian. Kërkon edhe që takimi me Papën të mundësoj ripërtritjen e shpresës dhe forcimin e paqes në mbar vendin. Kujtojmë se vizita e Papës në Peru do të mbahet nga data 11 deri me 17 nëntor të arshëm e do të përfshi qytetet Lima, Callao, Pucallpa, Cusco dhe Siklajo. Në pritjet e kësaj ngjarjeje, Kisha Katolike Perus i fton qytetarët e besimtarët t'i hapin zemrat e të jetojnë në bashkim vëllazërore solidaritet me qëllim që të mirë presin mesazhin e Papës, mesazhin e paqes, të dialogut dhe të pajtimit, të cilin Papa Prevost do t'ja drejtoj popullit të Zotit në Peru. Se fundi, Episkopati Peruvian i falenderon ata që do të kontribojnë për përhapjen e lutjes zyrtare dhe i nxit besimtarët marrin pjesë aktive në përgatitjen shpirtërore për vizitën e Leonit 14.
2: Shpatat e veta do t'i kthejnë në plorë e heshtat në draprinj. Isaia profete ndërroi kështu një kohë kur popujt e tokës do t'a shndronin atë që e shkatron ekzistencën në mjete që përkundrasi e mbështesin. Por sot, bota përjeton paradoksin e përshpejtimit të shkatrimit të ekuilibrit të krijimit, duke i shkaktuar vetes dhimbje dhe vuajtje. Shkret të tjera të jashtme të cilat janë pasqyra të një thatësire të brëndshme, etike dhe kulturore, kululzojnë vetëm humbja e ndjenjës së kufive, dëshira për dominim dhe ndjekja e fitimit të menjëhershëm. Këto janë disa nga konceptet e shprehura nga Papa Leoni 14 në mesazhin e botuar sot, 20 gusht, për ditën botërore të lutjes për kujdesin ndaj krijimit, e cila kremtohet më 1 shtator.
0: Në tekst, Papa vren se krizat që po mbytin shoqërinë sotme janë të lidhura e përbën një plagë të vetme e cila mund shërohet vetëm nëpërmjet paqes, jo me paqen e botës si përfasore dhe kalimtare, por me harmoninë që buron nga dashuria e përjetshme e Krishtit dhe nga kujdesi i tij për çdo njeri. Megjithatë, ky premtim paqe është në kundërshtim të plotë me realitetet në pjesë ndryshme të botës. Nga fusha e betejës, konfliktet ndikojnë në shkatrimin e mëtejshëm të ambientit. Nxitet kështu një cikël vicioz që ndot burimet themelore si ajri dhe uji. Më pas, minohet siguria ushqimore, duke sjell varfëri, pabarazi dhe tensione të reja shoqërore, shkaqet për luftë. Lufta, shkruan Leoni 14, është dështim i thellë i njerëzimit, edhe në kujdesin për krijimin që i është besuar. Nuk është vetëm dështim për

0: politik, por edhe moral i shpirtëror. Me rënje në dëshirat të smura dhe në keq përdorimin e lirisë dhe të pushtetit njerëzor, lufta është kundër dëshmie ungjillit paqes.
1: Në prishin e harmonisë së botës, Papa nuk sheh vetëm probleme në sisteme e struktura, por një çekuilibrim më të thellë, të rënjosur në zemrën e njerëzit. Brenda secilit prej nesh banojnë dëshira kontradiktore dhe luftra të thella, dashuria dhe indiferenca, e vërteta dhe iluzioni, drejtësia dhe padrejtësia. Konfliktet që e mundojnë njerëzimin janë shprehja e jashtme e konflikteve dhe e përçarjeve të brendshme. Kur zemra mashtrohet, marrëdhëniet vuajnë dhe strukturat që ndërtojmë fillojnë ta pasqyrojnë këtë çrregullim. Leoni 14 huazon metaforën e përdorur nga Papa Benedikti 16 në homilinë e tij gjatë meshës për fillimin e papnisë. Shkretirat e jashtme po shumohen në botë, sepse shkretirat e brendshme janë bërë teje të gjëra. Ajo që thyhet nga jashtë është e thyer edhe nga brenda. Prandaj për ta reformuar shoqërinë, duhet filluar nga ripërtritja e zemrës.
0: Shpresa e Izaisë profet kthehet sot në thirrje për ta transformuar të keqen në jetë. Një kthesë që nuk mund të mos përfshijë zemrën, por që ka nevojë për atë që shëron Zotin. Ajo që përdoret për shkatrim mund të orientohet sërish drejt jetës, drejt kujdesit për të varfrit e të uriturit, drejt mbrojtjes së krijimit. Kjo është rruga e kthesës vërtet ekologjike, në të cilën ndikimi i takimit me Jezu Krishtin shprehet qartë marrëdhëniet me botën përrreth nesh. Këto janë sfidat mëdha, pranon Papa, sepse ekosistemet që janë besuar njerëzimit janë të shumta, nga krijimi te marrëdhëniet te vet individualiteti ynë. Ati shenjtë fëton të ja besojmë vetveten Zotit paqes, i cili nuk na lë pa mjetet të shërimit dhe të shndrimit. T'imagjinojmë një botë në cilën energjitë e shpenzuara aktualisht për luftën të orientohen drejt zhvillimit gjithanshëm njerëzor, kapërcimit të varfrisë, mbrojtjes së dinjitetit njerëzor dhe pajtimit nëpërmjet popujve të ndarë. Një vizion i tillë pasqyron besimin në ardhmën e mërtrisë së Zotit.
1: Armët e shkatërimit, thekson Papa Leoni 14, nuk janë mjete për arritjen e paqes. Ajo arrihet përmes së vërtetës, dialogut, durimit, mirësisë, drejtësisë, mëshirës, mirëkuptimit, kujdesit dhe dashurisë. Detyra për t'i vënë në jetë këto vlera na bën bashkëpunëtor në veprën e ripërtritjes së Zotit. Kështu do të shkojmë ngadalë, por me siguri, nga shkretira në kopsht, nga ndarja në bashkim dhe nga dhuna në paqe. Zoti na dhën guximin ta ndjekim këtë rrugë në mënyrë që në kohën tonë shpatat të kthehen vërtet në plorë, premtimi i Ungjillit të zërrojnë më të thella në botën tonë dhe paqja e Krishtit të mbretërojë mbi të gjithë krijimin, përfundon Ati i Shenjtë.
2: Në Taranto të Italisë kanë nisur lojrat e 20 mesdhetare, ku marrin pjesë më shumë se 4.000 sportistë nga 26 vende të ndryshme të mesdheut, si edhe skuadra e vogël Atletika Vatikana, shoqata sportive Selisë së Shejtë. Në meshen kremtuar në katedrale në Shën Kataldit, kryepeshvi Tarantos Imzot Minjero, theksoj se sporti nuk është vetëm garë, por edhe një mundësi për të ndërtuar paqen, solidaritetin dhe vllazërinë. Papa Leoni 14 në një telegram të dërguar me këtë rast përmes kardinalit Pietro Parolin, uroi që këto lojra të bëhen një mundësi për ndërtuar ura midis kulturave dhe popujve, duke nxitur mikpritjen, solidaritetin dhe paqen. Ati Shejt i ftoi sportistët të jetojnë garat me miqësi, vllazëri dhe korrektësi. Papa thekson se edhe pse sporti nuk mund t'i ndalë më njëherë luftrat dhe konfliktet, sporti mund të sjellë një erë të re shpresë dhe të tregoj se një njerëzim me vëzëror është i mundur. Në përmjet takimit me sportistë të kulturave, feve dhe vendeve të ndryshme, sporti na mundëson bukurinë e bashkëtesës në ndalime dhe na ndihmon të ndërtojmë një familje njerëzore që jeton në paqe dhe respekton lirinë.
3: Qelsi i fjalëve të kishës.
1: Që nga enciklika Rerum Novarum, doktrina shoqërore e kishës e ka vendosur punën në qendër të çështjeve sociale, duke i njohur atë si qelsin thelpsor për të kuptuar dinjitetin dhe zhvillimin e personit. Punë nuk do të thotë vetëm të sigurosh të ardhura, përmes saj krijohen marrëdhënie, kontribuohet në të mirën e përbashkët, mbështeten familjet dhe vihen në shërbim të të gjithëve aftësitë dhe talentet. Prandaj ndihmat ekonomike, duke filluar nga ato shtetërore, edhe pse të nevojshme në raste emergjencash nuk mund ta zvendësojnë synimin për t'i garantuar çdo njeriu mundësinë për të jetuar me dinjitet përmes punës së tij.
0: Automatizimi, robotika dhe inteligjenca artificiale po e ndryshojnë me shpejtësi botën e punës. Në enciklikën Magnifica Humanitas, të cilën po përshkojmë së bashku në emisionet e sentës, Papa Leoni 14 i kushton rëndësi të veçantë këtyre ndryshimeve. Teknologjia mund të lehtësojë veprimtaritë më të rënda, të përsëritshme ose të rrezikshme, por nuk është automatikisht sinonimi i përparimit njerëzor, vren ati shenjtë. Ka rrezik që punëtorët të detyrohen të përshtaten ritmeve të makinave në vend që teknologjia të projektohet në shërbim të tyre. Ky është skenari që do të shqyrtojmë në emisionin e sotëm. Në këtë skenar, inteligjenca artificiale mund të skualifikoj punëtorët, çtoj mbikëqyrjen duke bërë të tepruar dhe ta shndroj punën në një varg detyrash të ngurta e të përsëritura. Sfida është pra, projektohen inovacione që vendosin njeriu në qendër dhe jo vetëm produktivitetin e tij.
1: Transformimi digital e vën në pas sërish me forcë problemin e papunësisë, të cilin shëngjon pali dytë e pati cilësuar si një të keqe të rëndë shoqërore. Nëse inovacioni synon kryesisht uljen e kostove dhe rritjen e fitimeve, ka rrezik që vendet e punës të shkurtohen me shpejtësi, me pasoja për familjet, të rinjt dhe ekonomitë lokale. Kështu mund të thellohet hendeku ndërmjet një pakice shumë të specializuar dhe të mirë paguar dhe shumicës që përballet me paga të ulta dhe pasigurinë rritje. Për më tepër, tranzicioni nuk është i njëjtë kudo. Ekonomitë më të pasur apo ecin me shpejtësi drejt automatizimit, ndërsa rajonet e tjera mbeten të bllokuara ndërmjet rinovimit të pjesëshëm teknologjik dhe punës njerëzore të nënpaguar. Prandaj nevojiten përgjigje kombëtare dhe lokale në gjendje për t'u përshtatur realiteteve të ndryshme.
0: Puna është shumë më tepër se një mjet për të siguruar jetesën. Ajo është një hapësirë përgjegjësie, marrëdhënjesh dhe pjesëmarrje në bashkësi. Një shoqëri që jep punë vetëm një pakice, ka rrezik të kalojë nëpër një paradoks. Përparim i madh teknologjik i shoqëruar me një regres të thellë njerëzor dhe shoqëror. Për këtë arsye, mundësia për punë duhet mbetet objektiv parësor i politikave publike dhe kriter për të vlerësuar cilësinë e çdo modeli zhvillimi.
1: Përballë revolucionit digital nuk mjafton të ndërhyhet pasi vendet e punës janë zhdukur. Duhet të parashikohet dhe të orientohet ndryshimi përmes rregullave të përbashkëta, me përfshirjen e institucioneve, të sindikatave, të sipërmarrjeve dhe të komunitetit shkencor. Çdo proces automatizimi duhet të shoqërohet me masa për mbrojtjen e punësimit, formimin e vazhdueshëm, rikualifikimin dhe pjesëmarrjen e punëtorëve. Përgjegjësia e firmave të ndryshme duhet të përfshijë edhe cilësinë e dinjitetin e punës. Vetëm në këto kushte inovacioni mund të bëhet aleat i njerëzit, duke liruar kohë dhe aftësi krijuese për të. Përndryshe, teknologjia ka rrezik të shndrohet nga mjet përparimi në përshpejtues të ri të pabarazive.
0: Sot, 20 gusht, kalendari kishtar përkujton Shën Bernardin e Kjaravales, abat e dietari kishës, themelus i urdhit Qestërqens, jetoj në shekullin e 12, numrohet në mjet dietarve të kishës e njët si një nga etrit e saj të fundit që mblodhi me aftësi e urti, trashigimin e pasur të doktrinës patristike. Njohja e Zotit na tregon të vërtetën e qenjes sonë. Të nisemi nga humaniteti ynë për të arritur në zemrën e Zotit dhe aty të zbulojmë të vërtetën për veten, për jetën tonë, për shpirtin tonë. Është një rrugë që mund të shndrojë kalushmërinë dhe pa përsosmërinë e ekzistencës njerëzore, në një dritare të hapur drejt dashurisë pafundme dhe të përsosur të Zotit. Dhe pikrisht, ky udhtim shpirtëror e karakterizoi përpjekjen e Shën Bernardit Kjaravales, murg Qistërqen si shpallur doktor i kishës në vitin 1830, si dëshmitar dhe studius i jetës hynore. Rigoroziteti i tij monastik, por edhe aftësia e tij për t'u thelluar në hulumtimin rreth jetës së Zotit, e bëjnë atë një mësues ende aktual për Evropën dhe mbar botën.
1: Në abacin e Kjaravales, Bernardi, në moshën 25 vjeçare, rishikoi rregullën e Shën Benediktit, por pa i prekur parimet themelore: punë, thjeshtësi, lutje, përkor e varfëri. Më pas, Bernardi me shokët e tij vendosin të mbajnë zhguna të bardhë. Lindi kështu urdhri murgar Qistërqens. Shën Bernardi themeloi 68 manastire, të cilat përveç se qendra fetare, u bën edhe shkolla të kulturës, të bujqësisë e të punës së dorës. Shtektoi në mbar Evropën në shërbim të papës për të çuar paqe ndërmjet kombeve, por e gjithë kjo veprimtari e hedhshme nis nga heshtja e thellë dhe lutjes, sepse për të gjëja më e rëndësishme është të kërkojë Zotin.
0: Vdiq në vitin 1153. Po kujtojmë një fragment nga jetëshkrimi i Shën Bernardit me një lutje drejtuar Virgjës Marie, shputur për njërës nga homilitë e tij më të bukura. Në rreziqe, në angshti, në pasiguri, mendo gjithni për Marinë, lutju Marisë. Emrin e saj ta kesh gjithni në buzë, gjithni në zemër. E me që kërkon ndihmë nga lutja e saj, mos e harro kurrë shembullin e jetës Marisë. Nëse e ndjek, nuk do dredhosh rrugë. Nëse i lutesh, nuk mund dëshprohesh. Nëse menon për të, nuk mund gabosh. Nëse ajo të mban, nuk mund të rrëzohesh. Nëse të mbron, nuk duhet kesh frikë nga asgjë. Nëse të prin, nuk do të lodhesh. Nëse të përkra, do të arrish patjetër tek caku.
3: Dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën Shqipe, këtu të nderuar dëgjues përfundon programin i sotëm. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e mirë u dëgjofshim nesër. Laudetur Jesus Christus.